こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月29日火曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では中継および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、トゥルキエの屋台料理探訪およびアナトリア発のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、パレスチナの真実を訴え続ける。ハーカンフィダン外相、アラブ首長国連邦首脳らと会談。ハメネイ氏、アメリカは中東から追い出される。ゼレンスキー大統領、ロシアに北朝鮮兵8000人以上、さらに1万人派遣の準備。ルビオ米国務長官、サウジアラビアのファイサル外相とイエメン情勢を協議。オープン AI、 セキュリティ上のリスクを確認し、アストラのリリースを中止。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、パレスチナの真実を訴え続ける。トゥルキーのレジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は、パレスチナをめぐり今後も正義と真実を訴え続けると表明しました。アンカラで開かれた閣議の後、エルドアン大統領は、イスラエルによるガザと占領下のヨルダン川西岸での行為を国家テロと非難し、パレスチナ問題は今後もトゥルキー外交の最重要課題の一つだと強調しました。また、パレスチナのマフムード・アッバス大統領が国連総会への出席を阻まれた一方、ネタニヤフを念頭に、戦争犯罪者には嘘を並べるための縁談が与えられたと批判しました。さらに、人道に対する罪を犯した者が法の裁きを受けるまで、トゥルキーはパレスチナの人々やレバノンとシリアでテロに直面する人々を決して見捨てないと述べました。ハーカンフィダン外相、アラブ首長国連邦首脳らと会談。トゥルキーのハーカンフィダン外相は、アラブ首長国連邦のアブダビを訪問し、同国の首脳らと会談しました。フィダン外相は今回の訪問について、二国間関係や地域情勢を直接協議する非常に有意義な訪問だったと述べました。アラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ザイド大統領と会談したほか、マンスール・ビン・ザイド副大統領、タフヌン・ビン・ザイド国家安全保障顧問とも個別に意見を交わしました。フィダン外相は、トゥルキーが地域の連帯強化に取り込み、恒久的な平和と繁栄に向けた外交努力を続けていくと表明しました。ハメネイ氏、アメリカは中東から追い出される。イランの最高指導者モジュタバ・ハメネイ氏は、アメリカ軍はいずれ中東から撤退せざるを得なくなるとの見方を示しました。国営テレビでの演説で、アメリカは痛烈な打撃を受けたと主張しました。米軍はもはやアラビア海を越えて進出することもできないとして、近く地域からその勢力が排除されるとの考えを示しました。一方、イランのアッバス・アラクチ外相は、カタールの仲介者がアメリカ側に新たな提案を伝えたと明らかにしました。イラン側はホルムズ海峡の再開に向けた条件について協議を進めており、アラクチ外相は早ければ火曜日にもアメリカから最終的な回答が示される可能性があるとしています。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: ゼレンスキー大統領、ロシアに北朝鮮兵8000人以上、さらに1万人派遣の準備。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は現在ロシア国内に8000人を超える北朝鮮兵がいると明らかにしました。さらに1万人がロシアへの派遣に向け訓練の準備に入っているとしています。ゼレンスキー大統領はこれまでに最終的には最大5万人の北朝鮮兵がロシア側の戦闘に加わる可能性があると警告しています。ウクライナ側は北朝鮮が2024年以降1万4千人から1万5千人ほどの兵士をロシアに派遣し、その多くがクルスク州に配置されたとみています。ルビオ米国務長官、サウジアラビアのファイサル外相とイエメン情勢を協議。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官は首都ワシントンでサウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハン外相と会談し、イエメン情勢について協議しました。サウジアラビア外務省の発表によりますと、会談ではアメリカとサウジアラビアの戦略的関係が評価されました。また両外相は地域の安全保障や政治情勢についても協議し、イエメン情勢や現地の問題解決に向けた取り組みのほか、国際情勢についても意見を交わしたということです。さらに両外相は地域の安定に貢献し、世界の貿易やサプライチェーンを円滑に維持するため、ホルムズ海峡やバーブエルマンデブ海峡をはじめとする国際航路で、航行の自由と海上の安全を確保する重要性を強調しました。オープン AI、セキュリティ上のリスクを確認し、アストラのリリースを中止。オープン AI は10月にリリースを予定していた次世代モデル GPT-6.1 アストラの開発を中止しました。社内テストで深刻な安全上の懸念が確認されたことを受け、モデルの公開を見送ったということです。ウォールストリートジャーナルの取材に応じたオープン AI の安全部門責任者、サーチ・ジェイン氏によりますと、アストラはチャット GPT やコデックスで複雑なタスクを処理するために開発されましたが、重要なアライアンメントテストをクリアできませんでした。ジェイン氏はアストラが前のモデルと比べてより多くの欺瞞的な行動を示し、自らが取った行動について説明しないケースもあったと述べました。さらにテストではユーザーの許可がなく行動したほか、権限が与えられていない外部ツールを使用したとするケースも確認されたということです。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがメッメッちゃんからジャヌムン1位戦となります。

経は冬の夜に欠かせない、何世紀にもわたる歴史を持つ伝統的な飲み物をご紹介します。中継の街角を代表する、どこか懐かしく栄養たっぷりの冬の味覚です。寒い日に体を温め、発酵飲料ならではの働きで消化を助け、エネルギー補給にも役立ちます。さらに仕上げにシナモンとローストひよこ豆を添えることで、一味違った美味しさが楽しめます。中継の屋台料理探訪では、手軽でありながらこの土地に深く根付いた食文化をご紹介しています。今日のメニューはボザです。では、ボザという名前はどこから来たのでしょうか。これにはいくつかの説があります。一つはペルシャ語で、キビから作る飲み物を意味するブゼという言葉に由来するという説です。もう一つは古いトルコ語で、薄い色を意味するボズという言葉に由来するという説です。ボザの淡い色合いにちなんで、この言葉から生まれたとも考えられています。つまり、ボザという名前には、中央アジアのトルコ文化とペルシャ語双方の影響が反映されているのです。ボザの歴史はオスマン帝国よりもさらに古く、中央アジアのトルコ民族の時代まで遡ります。遊牧生活を送っていた頃、キビから作られたこの飲み物は、腹持ちが良く栄養価も高いことから親しまれていました。その伝統はアナトリアへと受け継がれ、オスマン帝国時代にはさらに発展し、バルカン半島にまで広がりました。イスタンブールのような大都市では、ボザは家庭の飲み物から街角文化を象徴する存在へと変わっていきます。文献では11世紀に編纂されたマフムード・カシュガリーのディーワン・ルガット・アットルクにボザに似た飲み物が記されています。このことから、ボザには少なくとも1000年以上の歴史があることがわかります。17世紀の旅行家エブリア・チェレビも、旅行記の中で、イスタンブールには数多くのボザ店や行商人がいたと記しています。行商人たちは背中や肩に大きな容器を担いで、街を歩きながらボザを売っていました。では、ボザとはどのような飲み物で、なぜ職人の技が必要なのでしょうか。キビやトウモロコシ、小麦を煮てうろごしして発酵させて作られます。美味しいボザは、とろみがあり、ほのかな酸味と甘みのバランスが絶妙です。この味わいを生み出すには、長年の経験と技術が欠かせません。そして、街でボザを味わうにも、昔ながらの楽しみ方があります。厚手のガラスのコップに注ぎ、シナモンとローストひよこ豆を添えていただきます。寒い冬の夜、一杯のボザを片手に街を歩けば、まるで過去と現在が一つにつながるような不思議な気持ちになるでしょう。ボザは単なる飲み物ではありません。中央アジアからオスマン帝国、そして現代へと受け継がれてきた文化遺産です。一口飲めば歴史を感じ、立ち上る香りからは冬を感じ、そして街を歩き回りながらボザを売っていた行商人のボザという呼び声には、チュルキエの街角の風景が息づいています。中継の屋台料理探訪。

世界の七不思議をご存知ですか？古代世界を代表する壮大な建造物です。見る人を圧倒して人類の想像力と建築、土木技術の高さを今に伝えています。どれも巨大で、まさに脅威と呼ぶにふさわしいものです。古代世界の七不思議のうち、現在まで残っているのは、エジプトのクフ王のピラミッドだけです。他の建造物は長い年月や自然災害、人による破壊によって失われました。古代のアナトリアには七不思議のうち二つがあります。エフェソスのアルテミス神殿とマウソロス王のために建てられたハリカルナッソスの霊廟です。どちらも壮麗な建造物ですが、ハリカルナッソスの霊廟には特別な意味があります。その後、大規模な記念碑がマウソロス王の名にちなんでマウソレウミウと呼ばれるようになったからです。しかし実は古代世界で最も重要な墓の一つはマウソロス王ではなく、その父ヘカトムノス王のために作られたものです。今回はアナトリア最大級の考古学的発見の一つで、ハリカルナッソスの霊廟の先駆けとも言われる、ウズニはヘカトムノス記念簿と聖域をご紹介します。トゥルキエ南西部ムーラ県のミラスでアナトリアを代表する考古学的発見がありました。ヘカトムノス王の記念簿です。その発見は考古学界で世界の発見と呼ばれました。この墓は現場で違法な発掘が行われていることが発覚したことで、その存在が明らかになりました。古代から現代まで残る最も重要な墓の一つとされています。墓の基壇は古代世界の七不思議の一つ、ハリカルノッソスの霊廟と同じ規模で、この点でも非常に貴重な遺跡です。専門家はその設計や壁画、レリーフなどを高く評価しています。こうした価値が認められ、ウズニはヘカトムノス記念簿と聖域はユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。アナトリアの大地の下には壮大な歴史が眠っている。ヘカトムノス王のお墓はまさにこの言葉を証明するように姿を現しました。しかしその発見には悲しい経緯があります。墓荒らしは古くから繰り返されてきました。死者と共に貴重品が埋葬されていることを知る者たちが富を求めて墓を荒らしてきたのです。ミラスのヘカトムノス記念簿もその被害を受けました。およそ2400年前の貴重な

大野死後、息子のマオソロスは父のために墓を作ろうと考えます。王は地下の墓室に眠り、その上には巨大な記念碑を建てる父の名を永遠に残すためです。墓室は地中深く掘られた空間に作られました。専門家の調査では、墓を保護するため、当時としては非常に珍しい構造が採用されていたことも分かっています。墓室の中には巨大な石棺があり、部屋のほぼ全体を占めています。石棺の四面には、帯状のレリーフ、フリーズが施されています。そこには、ヘカトムノス王とその家族の日常生活が書かれ、当時の彫刻技術の高さを伝えています。その大きさや精巧な作り、レリーフなどからアナトリアでも類を見ない作品とされています。墓室の壁画も技術的にも芸術的にも当時としては非常に高度なものです。ウズニはヘカトムノス記念墓と聖域はおよそ2400年の時を経て現在まで残っています。聖域には記念墓の他にも目を引くものがあります。メナンドロスに捧げられた記念柱です。高さ8メートルこの柱の頂上には、かつてミュラサ出身のメナンドロスの像が置かれていました。現在では長年にわたってコウノトリが巣を作る場所となっています。研究者たちは長い間この柱を記念墓の一部だと考えていました。しかし実際には墓が作られてからおよそ100年後に建てられたものです。一方この柱はヘカトムノス記念墓の発見につながる重要な場所でもあります。違法な発掘はこの大理石の柱の基礎部分で行われていました。墓荒らしたちは墓室に入るため柱の下に穴を開けていたのです。墓から持ち出された黄金の缶と野生のヤギの肖像は海外で発見され、トゥルキエに返還されました。しかしこの墓に何か盗まれ、現在どこにあるのかは今もわかっていません。ウズニはヘカトムノス王墓と聖域は、ユネスコ世界遺産暫定リストへの登録後、野外博物館として済ました。墓室や石棺、壁画は違法な発掘によって大きな被害を受けたため、墓室への立ち入れは禁止されています。また石棺が墓室のほぼ全体を占めているため、内部を見学すること自体が難しい構造です。そこで実物と同じ大きさの石棺のレプリカが製作され、墓室の詳しい解説とともに展示されています。現在、ウズニは野外博物館では、古代の貯水槽や大祭壇、大理石で舗装された道、床のモザイクが美しいローマ時代の邸宅などを見ることができます。さらにミラス絨毯博物館もあります。ミラス絨毯は豊かな模様と色彩で世界的に知られています。何世紀にもわたって受け継がれてきたこの土地の文化が、そのデザインの中に今も息づいています。テレテチュルキエの声ラジオ日本語放送で今回は聖域の発見と呼ばれ古代世界の七不思議ハリカルナッソスの霊廟の先駆けとされるウズニワヘカトムノス王墓と聖域をご紹介しました。本番組はネスリハンディールメンジョールが制作し私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはジェルテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月30日水曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路及び特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へ投資ファンドの清算を調整する委員会を設置、投資家保護へ。カリバフ議長、イランが石油を輸出できなければ地域のどの国も輸出できない。トランプ米大統領、イランは最終的に降伏すると主張。アメリカ、数十年にわたる占領を経てイラクから完全撤兵。国連事務総長、米国ロシアに新たな核軍縮条約の交渉を呼びかけ。イスラエル、ガザで停戦違反、パレスチナ人6人死亡。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へ、投資ファンドの清算を調整する委員会を設置、投資家保護へ。中期大統領府通信局は、投資ファンドの清算手続きを監督し、投資家の権利を守るためファンド調整委員会を設置したと発表しました。この決定は、トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領が経済当局者や政府高官らと協議した後に下ろされました。エルドアン大統領は関係当局に対し、清算手続きを慎重に進めるとともに、資本市場の規則に基づいて投資家を保護し、公平で迅速に支払いが行われるよう指示しました。現在、国家監査委員会が最近のファンド取引を調査しています。また、資本市場委員会は各ファンドの資産や流動性を踏まえ、確認が取れた投資家への支払いに向けたロードマップを策定しました。カリバフ議長、イランが石油を輸出できなければ地域のどの国も輸出できない。イランのカリバフ国会議長は、地域の石油供給が危機にさらされる可能性があると警告しました。イラン国営通信 IRNI によりますと、モハンマド・バーゲル・カリバフ議長は、イランが石油を輸出できなくなれば、地域の他の国々も石油を輸出できなくなると述べました。さらに、イランの安全が保障されなければ、地域のいかなるインフラも安全ではないと警告しました。イランはアメリカとの緊張や制裁の影響で、石油輸出に厳しい制限を受けています。一方、アメリカ政府は鉄壁の封鎖によってイランの石油輸出はゼロバレルになったと主張し、制裁が効果を上げているとしています。トランプ大統領、イランは最終的に降伏すると主張。アメリカのトランプ大統領は、ホワイトハウスの庭で記者団の質問に答え、イラン情勢について、テヘランは良い状況にはないと主張しました。イランが降伏、あるいは譲歩しようとしているのかと問われると、まだ降伏するかどうかはわからないが、最終的に降伏すると主張。

最終的には降伏するだろう。ただ彼らは非常に厳しい状況にあると答えました。一方、トランプ大統領はホルムズ海峡について、最近非常に多くの石油を通過させていると述べました。さらにここ数日、ホルムズ海峡を通じて歴史上どの時期よりも多くの石油を運び出したと語りました。引き続きニュースをお聞きいただいています。アメリカ数十年にわたる占領を経て、イラクから完全撤兵。アメリカ軍は2003年のイラク侵攻から20年以上を経て、撤退の最終段階としてイラクに残る最後の基地からも部隊を撤収します。今回の撤退はジョー・バイデン前大統領の政権下で2024年に結ばれた合意に基づくもので、現在はドナルド・トランプ政権がそのプロセスを進めています。地域ではアメリカとイランの緊張が依然として高い状態にあります。20年以上にわたる戦闘でアメリカ兵4500人以上が死亡しました。これはアフガニスタンでの米軍の死者数のおよそ2倍にあたります。一方、イラク側の人的被害はさらに大きく、複数の報復国では死亡したイラク人はおよそ18万5000人から100万人以上に上るとされています。アメリカ軍は2011年に一旦イラクから撤退しましたが、2014年にイラクによるテロ組織デアッシュとの戦いを支援するため再び部隊を派遣していました。国連事務総長、米国ロシアに新たな核軍縮条約の交渉を呼びかけ。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は核兵器をめぐる現状に強い懸念を示し、アメリカとロシアに対して新たな軍備管理条約の締結に向けて交渉するよう呼びかけました。グテーレス事務総長は、新スタート、新戦略兵器削減条約が失効したことで、世界は50年以上ぶりに戦略核兵器を法的に制限する枠組みがない状態になったと警告しました。また、新たな技術によって事故や誤算のリスクが高まる中、アメリカとロシアの双方が核戦力の操業と近代化を進めていると指摘しました。こうした状況は、核保有国だけでなく国際社会全体を危険にさらすものだと訴えました。イスラエル、ガザで停戦違反、パレスチナ人6人死亡。イスラエル軍によるガザ各地への攻撃で少なくともパレスチナ人6人が死亡し、子供を含む複数人が負傷しました。去年10月に発効したアメリカ主導の停戦合意に対する新たな違反として記録されています。ガザ北部ジャバリア東部のハラワ避難民キャンプでは、避難生活を送る家族を狙った無人機攻撃で2人が死亡し、8人が負傷しました。また、ガザ市のトゥッファ地区では、住宅の屋上が攻撃され、パレスチナ人1人が死亡したほか、複数人が怪我をしました。医療関係者によりますと、ナスル地区の集合住宅が攻撃された後、シファ病院には2人の遺体と子供を含む複数の負傷者が搬送されました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがジャンダナエルチェティン、センスズリックとなります。

リスナーの皆さん、夢の旅路の今回のエピソードでは、東地中海に浮かぶエーゲ海最大級の島、クレタ島を訪れます。透き通るような青い入り江、白く塗られた家々、そしてこの

島ならではの絶品グルメなどなど、クレタ島はそんな魅力であふれています。けれども、島の細い路地を歩いていると、どこかで今もオスマンとヴェネツィア、イスラム教徒のトルコ人とギリシャ系住民たちの長い物語が静かにささやきかけてくるようです。それでは皆さん、ご一緒にクレタ島がオスマン帝国の支配下にあった時代へと耳を傾け、3世紀にわたる歴史の旅に出かけましょう。オスマン帝国が1645年に開始したクレタ島包囲戦は、なんと24年もの歳月を要しました。包囲の初期、オスマン軍は数多くの町や村を短期間で制圧しましたが、首都カンディア、現在のイラクリオンだけは頑強に抵抗を続けました。カンディア包囲戦は、単なる城壁をめぐる戦いではなく、人間の意志そのものが試されたものでもあります。オスマン軍は長い年月をかけ、壕を掘り、地下トンネルを築き、忍耐強く攻め続けました。一方、ヴェネツィア側はヨーロッパ諸国に援助を求め、多くの志願騎士や兵士が島に集まりました。それでも1669年、ついに城門は開かれ、オスマンの旗が城壁に掲げられたのです。征服の後、クレタ島はオスマン帝国の一つの州となりました。帝国の支配が確立すると、多くのトルコ人が島へ移住し、また現地のギリシャ系住民の一部もイスラム教を受け入れて新しい秩序に適応しました。こうして島には力強いムスリム共同体が形成されていったのです。19世紀に入ると、クレタ島はもはやオスマン帝国にとって穏やかな島ではなくなっていました。ギリシャ独立運動が広がるにつれて、クレタでも反乱が相次ぎ、1820年代以降、島では度重なる蜂起が起こりました。1897年のトルコギリシャ戦争では、オスマン軍が勝利したものの、ヨーロッパ列強の圧力により島の支配権は事実上失われ、1898年にはギリシャ王子ゲオルギオスを総督とする自治政権が誕生しました。その後、1913年のバルカン戦争と続くブカレストおよびロンドン条約によって、この状況は国際的にも正式に承認され、クレタ島はオスマン帝国の支配を離れてギリシャ領となりました。国を失うことは、単に地図上の線が変わるだけでなく、人々の暮らしが変わることでもありました。クレタ島のムスリム系トルコ人たちは家を捨て、ふるさとを離れてトゥルケーのイズミル、アイヴァルク、アイドン、アンタルヤ、そしてイスタンブールへと移住せざるを得ませんでした。トゥルケー各地にはクレタ出身と呼ばれる家族が多く根を下ろしました。今でも彼らの料理や言葉、そして歌の中には、あの島の風がどこかに息づいています。クレタ島に残るトルコ時代の最もはっきりした名残の一つが、今も立ち続けるモスクです。ただし現在、それらは礼拝には使われておらず、それぞれが新しい役割を担っています。その代表的な建物がハニアにあるキュチュック・ハサン・パシャ・モスク、別名ヤル・モスクです。1645年に建てられ、港を見渡す多くのドームを持つ壮麗な建築です。現在は展示ホールや文化イベントの会場として利用され、かつて祈りが響いたその空間に、今は芸術と交流の声が響いています。リティムノは、クレタ島の中でも特にオスマンの遺産が色濃く残る町で、その象徴的な

サンタマリア修道院および教会として建てられましたが、オスマン時代にモスクへと改修されました。現在は音楽学校および音楽院として利用されています。ワーリデ・スルタン・モスクは17世紀、トゥルハン・スルタンの要求によって建てられましたが、現在は閉鎖中です。ウェリパシャ・モスクは現在、古生物学博物館として新たな役割を担っています。また、カラムーサー・パシャ・モスクは、聖バルバラ修道院の跡地に建てられたもので、ミナレットは失われましたが、修復され、現在は歴史的建造物として保存されています。イブラヒム・ハン・モスクは、レティムノの要塞フェルテッツァの内部に位置し、ヴェネツィア時代には教会として利用され、オスマン時代にはモスクへと転用されました。現在は展示や文化イベントの会場として活用されています。ラシチ地方にあるハミディエ・モスクは、1891年から1892年に建てられたもので、オスマン支配の最晩年を見届けた建築で、現在は閉鎖中です。そして、イラクリオンの聖マルコ大聖堂は、オスマン時代にレフテルテル・アフメット・パシャ・モスクへと改修されましたが、20世紀初頭に閉鎖され、現在は美術館として利用されています。今日のクレタ島は、普通の観光客にとっては太陽と海のイメージかもしれません。しかし、本物の旅人にとってこの島は歴史への旅そのものです。征服、包囲、反乱、そして移住の痕跡をたどる中で、トルコの支配だけでなく、そこに生きた人々の物語にも触れることができます。歴史、文化、文明が交差するクレタ島では、耳を傾ける人にとって、どの石の下にも異なる声と物語が眠っています。リスナーの皆さん、これまで40回にわたり夢の旅路にお付き合いいただき、心より感謝申し上げます。また別の番組でお会いできる日を楽しみにしています。どうぞお元気で。

医学の父と呼ばれるヒポクラテスも用いて、イブン・シーナーも医学書に記したとされる治療法、そして今も多くの人がこの方法を利用しています。およそ4000年の歴史を持つカッピング療法です。しかし、正しい知識を持たない人が手術すると、健康を支えるどころか深刻な健康被害につながる恐れもあります。では、どんな点に注意すればよいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

を支える様々な方法に関心を持つ人が増えています。その一つとして注目されているのが伝統補完医療、いわゆるゲタットです。鍼治療や皮膚療法、アロマセラピー、オゾン療法など、ゲタットには様々な方法があります。体の健康だけでなく、心や生活全体のバランスを整えることを目的としたものもあります。その一つがカッピング療法です。今回は再び注目を集めているこの療法について詳しく見ていきます。中継の健康科学大学ウムラーニエ研修研究病院家庭医学科の教育責任者スレイマン・アルソイ准教授がテレテニュースに語った内容をもとにご紹介します。中継でハジャマットとも呼ばれるカッピング療法にはおよそ4000年の歴史があります。エルソイ准教授に

よると医学の父と呼ばれるヒポクラテスや古代ローマの医師ガレノスもカッピング療法を広く用いていました。またイブン・シーナーも代表的な医学書医学典範の中でカッピング療法について

にメスでごく小さな切り込みを入れて少量の血液を出して再び吸引する方法をウェットカッピング、一般にはハジャマットと呼びます。ここでとても重要なポイントがあります。カッピング療法は誰が行っても良いわけではありません。エルソイ准教授は次のように注意を呼びかけています。チュルキエでは伝統補完医療を行うことができるのは医学部を卒業した医師に限られています。ただし医師であれば誰でも良いわけではありません。保健省が認定した研修施設でそれぞれの伝統補完医療について専門的な研修を受ける必要があります。また十分な衛生管理や資格のない施設で手術を受けることは避けなければなりません。エルソイ准教授はこう強調しています。これは外科的な処置です。そのため衛生管理が非常に重要で、十分な知識と技術を持つ人が行わなければなりません。必ず保健省の認可を受け、資格を持つ医師が手術を行っている施設を選んでください。

では、カッピング療法はどのような健康上の問題に利用されているのでしょうか。エルソイ准教授によると、特に利用されている分野の一つが痛みの管理です。慢性的な頭痛や偏頭痛について次のように説明しています。現在の治療を受けても十分な効果が得られない患者がいます。そうした患者に3回、場合によっては8回から10回ほど手術を行うことで長期間にわたって痛みが軽減し、生活の質が改善する寛解期に入るケースがあります。このほか、首や背中、腰の痛みに対しても利用されています。カッピング療法は痛みだけでなく、一部の慢性疾患でも補助的な方法として研究されています。エルソイ准教授によると、高血圧や脂質異常などの心血管系の問題についても研究報告があります。また、糖尿病の患者についても通常の薬による治療にカッピング療法を加えることで、血糖値のコントロールに良い影響が見られたとする研究があるということです。およそ4000年にわたって受け継がれてきたカッピング療法、適切に行われれば現代医療を補う方法の一つとして利用されています。ただし、何より大切なのは、まず専門の医師に相談して資格を持つ医師が手術する認定施設を選ぶことです。正しい知識を持って安全に利用することを心がけましょう。それでは、健やかにお過ごしください。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥクサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウエストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。